0: Parapara FM Royal Lenas Cultural Day. Lavutaluneli 25 September. Afari tumbuza machuleni. Na uvanzumbuza nga siarara yavo. Na uriva dhibe bukoha mokini. Afa ujemu wa mahala. Ndabana bazikolo zonangi wa opeyi. Marende, Chikona, Chikombera, Musangwe. Zitaba zione zote. Yende di lavutalula mpesa. Nizo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Kava endanga nayo ri humbere uri vambare zwiambaro zwichena kana zwivonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Ndi a fumimalo fhedzi minitu bva hanefhaḽa kha awara ya vhuṋa. Ri kha luṱa lwa vhuvhili lwa mbekanyamushumo ya dziaro wa Rootkit Venda Mickey Black na Khakhathi and Friends, luimbo lwo vhidzwaho Muḓini Wanga, Smash BK, DCNT na Louis Songs, luimbo lwo vhidzwaho On Us. Ya, poko la shila tuba namos.
3: Rekwa mbanga vone vo Lawrence Mudzinga Nyamba. Vho ḓivha vhona vha tshi khou trenda nga maanḓa, vha tshi khou sema vhafumakadzi, vha fhedza vha dzhena khakhathini khulwane nga maanḓa mushumoni, vho dzhena khakhathini, vho fhedza vho pandelwa na hune vha dzula hone, khamphani ine vha shuma khayo. Zwa zwino ri khou amba i khou sedzulusa upfi i wanisa hani dzitenda kana yo wanisa hani dzitenda. Zwino nṋe ra vha vhudzisa uri zwiḽa zwithu vhone zwo vha gudisa mini?
4: U kha fhungo ḽa ḓuvha, fhungo heḽi ḽa vha muhulwane vha Zimbabwe, ndo guda uri muthu a songo itela muṅwe muthu mishishedzo, zwi nga mu sia a fhethu si yavhuḓi. Nga maanḓa maanḓa na vhudza muthu uri ndi ḓo ni vhulaya kana ndi ḓo ni thuntsha, zwa ri ri tshi yo ṱoḓulusiwa zwa wana upfhi tshigidini natsho, ni fana na muthu o mu thuntshaho. Zwino nga mulayo ni a tea u dzula haningeyo no dzula na vhala vhathu. Zwino ndo guda uri muthu a songo vha itela muthu mushishedzo nga mbiti, u soko ambamba zwi a muvhea fhethu si yavhuḓi. Ndi vhaengameli vho mugali mbraiseni gali moto hanefha Germany Germiston hani mavunde thondo ndindi
5: Matabama khadzi ya orowa. Hei vhahashi, ndi tshinyalelo kha vhala muhulwane, fhedzi nṋe ndo guda uri zwa vhukuma kuma musi u sathu dzhia tsheo, thoma u lingulule tshithu u vhona uri tshi ḓo mmbea kha tshimode, ngauri vhunzhi ha vhathu vha khou vhulaiswa nga mbiti na uri nṋe thi itiwi. Ende mafheloni vha tama na vhutshilo vhu tshi nga to rivesa, uri dziṅwe dza dzi tsheo dze vha dzi dzhia vha tshi khou vhonelelwa vha dzi lulamise. Ende a zwi tsha konadzea, ngauri u tea u sedza na uri tshi tshitoko tshiita tshi ḓo dzula nga nḓila ḓe kha muṅwe muthu, a tshi tandululei na nga iṅwe nḓila. So ei hey, vho tshinyalelo. Ndi Matange Talifani Pretoria nga mushumo hayani ndi tshitereke kwentshi kwentshi no city village of squendulation. Don't squendula.
6: Lota Bahama, zwe nda gudavho ndi zwa urini kha vhala na vha Zimbabwe urini u songo dzhia vhuimo hau, status kana zwine wavha nazwo wa pfheso ndi zwone zwine zwa tea u vulela dzi nḓila. U vha havho na zwine vha vha nazwo vha vha khou pfhesesa u nga ri havhaḽa vhafumakadzi vha ḓo tenda zwine vhone vha khou nyaga zwone. Tshiṅwe tshifhinga na musi ndi na zwine nda vha nazwo ndi a dzula murahu, vhathu vha tou mangala mathina vha muthu ra so na. Zwino havhaḽa vha tou nga vha khou shumisa vhuimo havho zwine vha vha nazwo status uri vha wine kha zwine vha khou nyaga zwone. Zwino muthu vhuḓifari ngani ngauri ni tshi isa phanḓa hevula zwithu, ndi a tendela uri vha na mufumakadzi. Mufumakadzi wa ḓa akho vhoniwa, akho vhona munna wavho tshimbila kho zwima, vhana vha khou sumbedziwa ndingo wavho na khotsi yanu vhutshilo havho ndiso zwi khou amba uri hayani a vho ngo takala, vha khou dovha vha nyadzisana muḓi wavho. Vhuḓifari, status, vhuimo a si zwavhuḓi u sumbedza vhathu, vhathu vha ḓo tou vhona uri iwe wo ima ngapi.
7: Tiko Shandu, triple two van pamurangoni ne.
2: Nda.
7: ya nezwe ndo guda zwone afala ndi zwa uri ndi no vhadzulwa ndi tshi ḓo fa ndi vhora ndi bvela bada na zwa uri zwithu zwine ndo gudesa zwone ngoma ndi zwa uri muthu a songo hangwa he a takuwa hone havhaḽa muthu arali vhavha vha khou o zwi humbula zwa ndo takuwa gai vha ḓo vha vha songo vha ṱongela vha vhasidzana ende nga uri vha na tshelede zwi amba uri vha funa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi funa u vha simple khavho tshi funa u vha lula khavho zwino arali vha vho zwino abe zwino arali u khou ṱoḓuluswa na khamphani yavho zwi khou sumbedza arali hu na mapete vha ita nge murahu mukola tho yavho zwino vho hangwa he vha takuwa hone zwino funa muthu a songo hangwa he a takuwa hone arali vha songo zwi hangwa ha hezwi zwino vha hi nyimele ine vha vha khavhe zwino vha ḓo vha siho khavhe zwino
8: ndaundu na ḽine nda nga to shela nga ḽo mulenzhe ndi heḽi vhana vha mukala hone hezwiḽa zwithu zwo pfhi kana nga tshivenḓa vha ri fhethu vhupo na tshifhinga ndi uri vhuambaamba vhumani vhana vha mukala arali ri tshi ita zwithu ri sedze uri ri ngai nga tshifhingaḓe masiandoitwa anga mbea gai ngori avhaḽa muhulwane ya bino vho xelelwa nga tshiṅwe na tshiṅwe zwa zwino kana vha khou xelelwa nga tshiṅwe na tshiṅwe nga maipfhi fhedzi zwi a vhavha hezwo zwithu vhana vha mukala no ri tshiṅwe tshifhinga zwi a ni panga khomboni zwine na khou amba zwone ni sa khou sedza uri ni gai ni khou amba na nnyi zwi khou vhavha hezwiḽa zwithu zwi nga to amba uri matshelo a ri gude mani a ri gude nga vhaḽa muthu uri vhuambaambo u mani a ri sedze uri ri gai mani ndi muṅwe ndi tshipiwa u bva nga fha rotopoto hayani ndi ya mavhunga muno kha vhaloyi fhasi ya musanda wo thavha ya mizi nani misi yoṱhe
2: da khezo ro livhuwa ya vhathu vhoṱhe vha kona u shela mulenzhe hei ḽi fhungo ḽo ṱandavhuwa nga maanḓa ḽi nga iṅwe nḓila ḽine ngudo dzi teo vhanzhi ro vha pfha vha tshi khou amba uri hayani zwino zwi funa to itiswa hani vhana zwino zwi funa to itiswa hani mafhungo ane a vha tshi khou lemela nga maanḓa na zwitatamende zwine muhulwane vho sala vha tshi zwi bvisa hei
3: ndi tsha vhukuma ndi tshiḽa statement mara ndi tsha vhukuma
2: ya tshitatamende ndi tsha vhukuma
3: hei vhathu
2: tshitori
3: tshizwiti khou ḓiri khaṅwe ndi statement tshine muṅwe muthu u ḓo vha u sokou ṅwala vho a khou tamba fhedzi arali tshi tsha vhukuma vho
2: zwi ralo muhulwane vha huṅwe vha zwi khou sumbedza vha tshi nga na matiti a vhafari mareedza vha vha fara sori vha fara hani ḽi a ḓuvha kha miṅwe ine ya vha khavho tsha kalekale vha sa fari vha tshi to a fara ḽi a ḓuvha mbo ḓivha na zwiḽa ndi zwa vhukuma nori vha vho dzhia matiti kana vha ḓi to vha uri vha khou ṱoḓa ndi uri a vha mafhungo manzhi nga maanḓa ane ri vha ri khou tea uri a dzhele nṱha nga kha heiḽa nyimele musi ri tshi khou lavhelesa zwo iteaho zwino vhathu vhashu sa zwe vha ambisa zwone na zwe vha guda ndi zwinzhi zwine ra tea uri ri zwi dzhele nṱha musi ri khou tshila kana musi ri tshi khou dzhia tsheo dzifhio kana dzifhio ngori a ri ḓivhela matshelo dziṅwe dza hone dzi a to ṋamba dza vha dzo to dzhia dzo to vha kwashekana u ya hoya
3: na ngori tshiṅwe tshifhinga u fumula a zwi ngo khakhea arali hu na zwiṅwe zwithu zwine zwi ḓo vha lamulela nga maanḓa ndi u fumula vha pfha uri heyi nyimele i tonga inganyisa huṅwe vha sokou ḓi fumutshela vha takuwe vha ṱuwe zwi vhe zwithu zwo fhelaho
2: musi ri kha ḓi amba nga hanevhaḽa muhulwane ngori thi vho ḓi vhona dza mapholisani a ḓi vulwa na sitatamende na zwoṱhe vha vhofhololiwa nga khaidzo vha tshi ḓo dovha hafhu vha omela maswamaswa ndi ya uri muthusa mukomishinari wa mapholisa vhano kha ḽa Afrika Tshipembe General Shadrack Sibiya na vhone vho ḓi vhona dza khothe fhedzi hai vha ḓo dovha hafhu vha humela khothe nga dzi 29 dza onono ṅwedzi ndi vhege dza ono lovely
3: zwi amba uri mapfhulo vhege malapfhu oṱhe vha nga ngomu thi vha ḓo vha nga ngomu okay mapfhulo vhege malapfhu vha ḓo vha nga ngomu vhathu
2: ango ndi Afrika Tshipembe unga dovha ri mini kheva lavo Brown Mukhodzi na vhone vhonelwa beili lwa vhuṋa ni tshi renga hafha vho nga hafha vho muloto u khou engedziwa milandu nṱha mbulu nṱha iṅwe he vhana tia mini Afrika u khou tia mini Afrika Tshipembe he vhana
3: ndi hone zwithu zwi khou itea zwino
2: are khoyu feji luimbo lu dzo pfhi London Bridge thodza mafhungo tshi ri hampas.

0: seba hemi ndi ḽone ḓuvha ḽashu ndi kale ro ḽi lindela vha ḓo mvumvuswa nga makhadzi tshigwada mafikizolo na vhaṅwe ndi ri mugivhela wonoyu 26 september u dzhena ndi 150 randa vhahulwane vhana ni 50 randa magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ri ḓo ṱangana Royal Gardens # ahuna u sala
1: Kamodoro, Kalutingo, na Hayani. Ri vhafha muzika wone wone.